0: u svoju korist, pa Partizan mora da triumfuje ukoliko želi da ostane u igri za titulu u regionalnom takmičenju. Utakmica Partizan Dubai počinje u 19 časova.
1: Hvala Stanislave. A od sutra uglavnom ćemo pričati o fudbalu, s obzirom na to da počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, to će biti tema razbudilnika, a mi podsjećamo u nastavku na vrijednosti temperatura. 10 je najniža, izmjerena na Čemernu, 13 u Hajem Pjesku, 15 u Mrkonjići gradu i Ribniku, 17 u Bileći i u Višegradu, kao i u Novom gradu, 18 je u Prijedoru, 19 stepeni sada je u Banja Luci, Bijeljini i Trebinju, 20 u Doboju i to je najviša temperatura ovog jutra. Mi vam dobro jutro želimo u 8 časova 5 minuta. Ostanite uz razbudilnik s obzirom na to da u nastavku imamo i goste.